So madalla yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirinmu na mu koma kitchen sai ayi sauraro lafiya.